السلام علیکم دی آکاشوانی کرگیلن بچا خانه میڈنگی شر ساخه پرگی خبرون خوری انتی دنوگا احمد علی ترابی علمدار کربلا ابو الفضل العباس علیہ الصلات والسلام پھق پہ شہادت پہ نظم سے میول نز یستری نچوخلا ضلع کرگل لانچ ہو سے چھ سوکس نگی امب امہ لینکھونس یا ضلع کرگل ملسی ملنا ماتمی دستا ان سخیوں سے کرگل ٹاؤن لجم سن گاو نیانو باب الحوائی چی پھق پہ شہادت پہ کس ہی سر بینچ کہ برانردون زرن جلوس ہن فنگس کھن ان من دیواصل سق وسان چھوز ضلع ماتمی جلوس ہن امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نہ جمعیت العلماء مدرسہ اسنا اشریہ کرگل اکھرہ لکھا جبری اسلامیہ سکول کرگل نہ حسینی پارک کرگل دستہ انشم سریبنا علماء نے ابو الفضل العباس فقہ پہ شہادت پہ اسکول لکھغلن خن لزلن سنگم چند سے سگا پسکا مینا قمر بنی ہاشمی استنس پلم پیگا ڈول برگو سوزرے شو بس ضلع انتظامیہ دی ماتمی جلوس سنگم نمبو تھما تھن چپی مینا گاڑی نی چھایو پلسر تھوں چھوس من تھنگ ایمبولینس دنس ترون لوگ سے چھوک بس اگرل سے رن دن من اگ ہر گیا بس یوت کھن ان من دینا چھوز ماتمی جلوس ان سانکو تیسرو برسو سوت شرگول ٹی ایس جی دن شکر چکتل نام ملے انکھوں اس پر خبر لبسد دیا برین لداخ رہا ہوں ریل یرگا سے کانسل کرگی لگوا ڈاکٹر محمد جعفر آخو نا ممبر پارلیمنٹ یونین ٹیریٹری لدا خاجی محمد حنیفہ جانس محرم الحرام جا گنیانو فیسے سان درین تاسو آنا اس کی آشوری مینا گرل سے رنے التلوکس بس درین سمویدان حتیا دیواز پر مالینکیونز دی جاق پسن اللہ ستانچک نر گوگینر دونچون اخیل آجو نیزی این شرط سقا بہارتی آئین پر دفس پیسکور لائی تو سکول وزر ہے سر این دی جاق پس امرجنسی شخص میں تو انتیاخس کن میمان سن لچ حسلوک سی بلتا نن سغان فرد چوک پزر ہے حضر بسانش تخصیب مینزن سن اللہ ستانچک نر گوگینر دونچون اخیل آدنی یجا قرآن دید سن اسی صدر جمہوریا فخر الدین علی احمد سن احمد اس نال جونس نمزے کنا ملیا یونس کن جکس مون اسکول لزرین آئی نی دفعہ سم گنا غب چون انگیس پر نال جونس گسٹری تنو امرجنسی ملیا کیونس کن ان من دی امرجنسی چھوڑ پو سی اصل نا عدالت نمزاد بسے ملیا کیونس گا وقتا وزیر اعظم اندرا گاندی گویو تیان یوت کن حکومت پی کا سرسی بینچی یوت کن ان من دیو نظم سے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنن وزیر اعظم نریندر مودی دونا ناشمہ مرکزی وزیر امیت شاہ ازدمی ماسون گاما کنتی چھس لوگ سی بلتا ننفرد چوز گاون امرجنسی وصلہ جمہوریت اس رون لوگ سیانو رئیس رو گنو سکور تانس کنین من دیوانے وزیر اعظم اس امرجنسی اس رو لکھاس دوخر فوقان اللہ چھس لوگ سی بلتا ننفرد چوگن سوشل میڈیا پوسی کا دی امرجنسی آئین نکہ حملہ ان منظرن میں ماسونی کنے حقوق ان گاما کوخ سکرے لیگی نشخص میں تن بس کن ان منظر ہے زر ست دیانا چوخصا نارمائی وزیر رسان دی جاق پو حکومت جدی مینمال ینکہ ہوں سنزر زر بسن گاز بسے کانگریس جیو میں وقت سنیانو گیان دی ذاتی حملہ ان آئین نکہ ملینکہ ہوں مینین چشو فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر زخصن میل پوس تھیاق سے سکیت نیت کھن کولچا زوم سے جکسمون ملین کھونچانا سوشل میڈیا نمزہ انو سین کھومچان سیاست تل تلوز بین جی ہوتے ہیں زرزر سے جنوبی کوریا دی چی کھچک سین چی نیت حد کے جی جو فورم پو نگرہ گنچی ڈاکٹر جائے شنکر اس لخصو ذاتی تفریق بیرو جہان پو دنما بسنگ اس کیتے ہیں زرزر بسنگ وزیر موصوف اس کووڈ 19 سوکس قبل از بردون یلشک سی کاروائین یامید نا لونچوی شنٹے گرزے اس دوخار انکران لغلن میفیلا میل اتوغی لغتوت پوشتن پر شیر گوز کے کا انگت تانس وزیر اعظم نریندر مودی کولکتہ حادثہ چیانو سٹروک نشکان انہیں یمو ڈشنگن دون سغاس مول لاک نیز نیز دونہ سن پوک سنکھن اللہ شمول لستوں غب چو پینے رخص تامی چورتان سوشل میڈیا پوچھ ہیں وزیر اعظم اس دی حادثے کا سنسر بینچی سن پوک سنکھن انہیں یوسپا نورو چھے مینہ دو ابسین جناب مودی جان دی حادثے کا نزدکر فوقان انہ لر گلکہ غسر کا جیسر تندوس رخص ان نحلب چک پی مینہ چن گن لاز بینچی کی ہوتے انزرین اثر ست کامرس نا صنعتی وزیر پیوز گوئل درنگ برطانیہ کھری جگمسمی سرکاری جکس کھوری کر یلسا لندن لہ لپسن کھوری جکس کھوری وصلا بھارت نا برطانیہ برین چوکشی اقتصادی سونلہ نشت چمزو سی ای ٹی این یا ڈی سی سی گوزو جکس کھوری لگ رل سی رونیل تعلق سپویو ملزے چوگا نفر لگ ہم مالیانو کیونچا انجرے سرین کھوری جکس کھوری وصلا جناب گوئل اس برطانیہ سونلہ نی وزیر پیٹر کیلے ننگیم بو چوکشی گرفشی گا ہم مالیانو کیونچا انجرے سرین سپریم کورٹ مفا دے عامے دے عرضی کے سماعت بچس پہ گرا لگ لنس گوے نوک شری رام جنم بھومی تیرت شیتری چھوسنا فرتکن اتیان عدالت تعلق سے چل چل بے درخواست بسیت کھنین

ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ماه محرم أيام كنيان نغتان جكسيتان تمام أزاداران أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حق خدمت لا تعزيت پیش باشد. یقیناً دی ایام کن تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات فرز لی گنا بہترین فرصت چک موقعی کن دی چکت بابرکت ابا عبداللہ الحسین فیق پہ مجالس کن یعنی شریک سون سے نور ہدایت لینے دنیا آخرت تی سعادت پو حاصل باید پی کوشش بے لم یعنی سق جک سیتن انشاءاللہ گاما دی ماہ مصیبت تیل زیانو گنان لعف و مغفرت سون سے نور ہدایت نصیب سون سے بھی امید پی توفیق سون شک پیغمبر گرامی فی اپس کا سل بھی مشد ان الحسین مصباح الہدا حسین فی اپو ہدایت تی چراغ و سفینت النجا نجا تی کشتین دی بہترین جملیں اس کے زیل یعنی گینتی خدمت لہا کلمہ کھچک عرض باچد امام حسین فی اپو استرولی کا دیست احمدین پو قائم و دائم لسیتان تا قیام قیامت سقپا قائم و دائم لشاسین دیست احمدین پو امام مزدوم کربلا فیق پے قربانی نتیجین علی اکبر نا شہزادہ قاسم نا بنی حاشم پے جوان انہیں قربانی نتیجین زینب نا ام کلثومی صبر و استقامت استرولکا دی نہضت پے دی تحریک پے نتیجان گتاں ہاں سقپا فوتے امام فیق پو مدینیا نہ بیوں مابسان دن لا امام فیق پس کا سل بیوں مشد امام مدینیا نہ چیا بیوں منظر نہ امام اس کا سل بیوں مشد انی لم اخرج اشرا ولا بطرا نا مدینہ سکرے نا اپوچے سہما زمسکان کن سکرے زیزی قبر متحر سکرے اپوچے قبر متحر سکرے فون حسن مشتبہ فیق پہ قبر متحر سکرے مدینہ سکرے بیوں میت پی نی مقصد پو نہ سرکشی بسے نہ سکیاں سے نہ ڈان سے نہ مدینہ سکرے بیوں سے من و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی نہ اپوچ امتی اصلاح بایت پی مینا بیوں سے چی ازر بنا امام فیق پی دے دور پیانو یزید دین اسلامی اردوں پو مسخ بسے حلال پو حرام بسے حرام پو حلال بسے فاحشات نا لہ و لعب نا تمام تر اخلاقی مفاسد کنیانو مبتلا سون سیر پا امت گمراہی انو فخ سیر پا دے فرض امام اس کا سلب امت نا اپوچے امت اصلاح باچت و ان آمر بالمعروف پیغمبر فیق پوس ایمانس نرو انزر کھن پو نرو انزر اس کل بیت پی مینگا چت و انہا عن المنکر و ان انہا عن المنکر نی اپوچوس گا چیز پو خدا مرن ملازن پیغمبر مرن ملازن اہل بیت مرن ملازن زرکھن پہ شتیانا اپوچو امت کن تھغرین جگ پیر پیمینا ازگق پیر پیمینا کربلا طرف لبیوں سین و ان اسیر بسیرت جدی و ابی دو نغارش چسپن رنچن اپوچے سیرت کا نقش قدم کا درل بیت پیمینا نگا مدینہ سکرے بیوں سے دیا انو امام فیق پوس کا سل بیوں مشد امام فیق پو کھوری خاندان بنی حاشم میگی عد کن خواتین کن گاما تیتے کربلا بیوں میں مقصد پو انسوک امر بالمعروف نرو بوز در اسکل بیت پیمینا غنی نشتیان ازگاق بیت پیمینا امام فیق پو بیوں کھانی انسوک دیا چیز نس کا زندہ بایت پیمینا امام فیق پوز کھوری خون متحر پو کھوری خاندان نبوتی خون متحر پو کربلا سے کا فکا ننسو درنگ اتاں سان دیا درنگ دن احزت پو ختم سو سمن امام حسین فیق پی دی سیرت پو ختم سو سمن بلکہ اتاں امام حسین فیق پی دینا نہزت پہ اتاں شامل چھوک سمنا حسینی قافلے اتاں شامل چھوک سمنا زینبی قافلیں شامل چھوک سمنا ام کلثوم قافلیں شامل چھوک سمنا علی اکبر نہ شہزادہ قاسم فیق پہ دی قافلیں

نک شامل چھوک سم نا اتنگ نورون مل لکھوں میت پی خدا رن میت پی لسکن خدا رضایت شامل چھایت پی تمام تر عمل کن لخت کھونچا خدا مرن میت پی خدا شک شک سر بیت پی عمل کن گنگ میں شتیانا اتنگ تغرینز دکچا دیو ان اتنگ امام حسین ان حضرت شامل چھکن امام حسین دی ایام کنیانک فرش عزا کن مزین بسے علماء خطبا گنگما مشغول ہدایت تنگ دی فرش عزا کن غتنگ گناہگار بندان فرز لے گنا عظیم نعمت چک عظیم موقع گن دی موقع غتس سکیور با ہرگس نیان چمن دی موقع فت تنگ ما نیان چمن غتنگ گناہگار دی فرش عزا کا گا سو چک اگر کا تو جکس پیت پی دی فرش عزا کا سون سے چھما تنگ میت پی امام حسین ارسام کسل کن نین میت پی سو توفیق چھد نرک یقیناً یو چھو توفیقات کو نشتیان نین مگر امام حسین فیق پی کا چھما تانا نین نا انسان از معرفت نین بو نن کامان یا نبین سے فرش ازان کا چھا بسان دن لا سنین کن ساب بسے گا مؤمن سنا سنا نسبت لا سنین کن برچ مکور با لے گینا پاک و پاکیزگی نین بو نارنگ دو چوک مجلس یا چھچن گا مجلس پہ کا توسی امامی نمزی امامی نظر پو فخصیوں چن دب مجلس پہ کا گل مظاہرہ فیق پہ نظر یوں چن لہذا گل مظاہرہ فیق پہ توسی امام پہ نظر فوق پہ پی دی مجلس پہ انگتنگ گا چک چی بسی چھاروز پاکیزگی نیم بو چھاروز نور ہدایت لین میں چاہت کھور انگتنگ چھاروز نی دی مجلس پہ انتھونے انگتز امام سہما کسل کن ائمان سہما کسل کن چھوڑے در سہما کسل کن استرولکا سنیانک نور پھپ سے ہدایت پھپ سے انسانی سنیانک حسینیت روح پو چک سے دے مجلس پہ آنے بیونچا چھانا یقیناً دے مجلس پو دے انسان پہ فرض بابرکت مجلس ان قیامت لا شفاعت چھایت پہ مجلس ان مرحومین کن عفو مغفرت چھایت پہ مجلس ان خیر و برکات کو نازل چھائے پی مجلس پو دیانا مجلس پہ ان گا مجلس پہ انو گا مندنگس چھاتے دے مجلس پہ لبنا ابا عبداللہ الحسین پیق پہ دے مجلس پہ سترو لکھائیں اس کا تھوتے زم سے گریک سے بھینسی ہوں چھا گا انسان چیز پیق سکیور بننا دے مجلس پہ سترو لکھا انسان پیق پابند چھا چھا گا انسان چیز شراب تھوں مننا دے مجلس پہ سترو لکھا انسان دے بدترین لفظ پہ شتیان لغ لین میت پہ خواہ توفیق چھا چھا گا انسان چیز امستریمو نامحرمی حرمت بادنا کو ازاد عبری کا اگر لغتا مننا کو دی مجلس پہ سترو لکھا کو پاک و پاکی ازاد چھا چھا امستریمو نی ازاد عبری تحفظ باید پہ کھویا نو مادہ صلاحیت جکشا دی مجلس پہ سترو لکھا گا سو چیز رشوت لین مننا دے رشوت خوری شتیان خوز لغ لین چھا دی مجلس پہ سترو لکھا گا سو چیز مؤمن سنا سنا نسبت لا اگر بغض کھری اور نہ عداوت کھری اور نہ غیبت بادنا تہمت تنگ مننا زن تنگ مننا گا قسم لفشو کھیر بننا دت ذتی خباستی لس کو نشتیان کو تغرین لوشا دے توفیق پو خوا دی مجلس پہ سترو لکھا نصیب چھا جا گا سو چیز تجارت بکھن گا سو چیز سونزگوک تان سے مؤمنین کن لا یا مال کھرکھن کن لا اگر سونزگوک تان سے کھونز نقصان تنگ مننا رک دے سونزگوک تنگ مائے پی چنگمن بدترین لس کو نشتیانا انسان از امام حسینی دی مجلس پہ سترو لکھا لغ لین جا گویا انسانی گا قسمی حق اللہ حق الناس چیتنا دی مجلس پہ سترو لکھا کوئی نور شزے سون سے دون اداب آیت پی حق الناس جدنا دو اداب آیت پی حق اللہ جدنا دو اداب آیت پی مؤمن سنا سو گریک سے دکھ پیت پی محبت نیم بو گلوکس نیم بو اتحاد نیم بو اتفاق نیم بو دکھ پیت پی کھویا نک دے مہداو امام حسین فیق پہ بابرکت مجلس پہ استر لکھا کھوا دے توفیق پہ حاصل چھچا نی دے مجلس پہ تنگ میت پی چھمر کانچک پہ استر لکھا کھو نجات چھا تاگاہ سوچک دی مجلس پہ آنا چنگ اثر چمت پہ کھوے زندگی کارکردگی کا تبدیلی مایوں ما یعنی علامت شتیانا ان لو گا سوچ گی امام حسین کا تنس پیت پی چھماؤ قبول سون سی نمین امام حسینی مصیبت یا سپرلس پیت پی کھوے دے صدقہ و خیراتن قبول سون سی نمین دے فرش ازا کا دکس پیت پی دے زحمت پی کھوے قبول سون سی نمین زر گا سوچ توک زرنا دے انسان پلتار گوز کھوریاں یوت پیت پی خدا میرن میں چام چک شرشک لاز یوتنا دون گر بیت پی دو نشتیان تغرینز دک بیت پی خواہ توفیق نصیب کا تو چھانا دی مجلس پی استرو لکا یا خواہ نورون سغ لغتو کیوں بیت پی خواہ توفیق کا تو چھانا اتا اما خدمت بیت پی توفیق

0: چنه سرمچونچه عزت احترام باید پی توفیق چنه رنگ ننگ زنجوز لر گمو فراهم باید پی توفیق چنه گا سو غریب غربا یتیم مسکین لکوارتن سکر باید پی توفیق چنه اچنون نیم بزم سے محبت گلوکس نیم بو خدا تھت پی مینا اگر خوا زندگی باید پی توفیق چنه یقینا د مجلس میں سون باید پا خوا قبولیت درجه کتونین هم خوی صدقہ خیرات قبول سون سین هم خوستانس باید پی ده چمو سن قبول سون سین اگر گا سو چگا دی تبدیلیو حسینی دی فرش ازائی کنا کتو انسان لا نصیب سونس یقینا وطن گنگ ما گناہ گارن سغی کنا گناہ دانچا قرآنیان دیناو کسل بیو مچن و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا چت کی کا نا لی گنا عفو بخشیز بکنی لغفار لی گنا عفو بخشیز بکن عفو بخشیز بسه انده وطی سماج معاشریاں درے درل نیت پیت پید خدا میرن مائت پید لسکن کا تو کا سو چیش نے کا چھوڑنا گویا درے عذاب باپ سے ضربی حساب گتا دکھ دے فاحشات نا رشوت خوری نا ذخیرہ اندوزی چھونزگوک تانچانا دھوکھا تانچانا فریب تانچانا کوچانا جون گاؤں ماں یزیدی کردار اندے دی کردار استرولی کا غضب میں نے رحمت میں نے ہرگز باپ شبن سکو لہذا مولد خداوند عالم ہے ما لیگینا عفو بخشیز بکنے دی عفو بخشیز پہ سترولی کا درین اتان لیگینا سکیان سید اگر خداوند عالم ہے گا گناہ برسی اگر کتوں اتی کا دے عذاب پو دے عقاب پو دے سزا دنیا تی کا کتو تانس پن چک پنا گا بندے گا گناہ باید پی جر اچھا چمن ما مگر خداوند عالم رحم و کرم کا کھری شازدے نظاری کا شچک چن ان منا پرو اماز اتاز پرو نا نسبت لچام چک پریز خطا بنا دو خنده پیشانی نیم بو عفو بخشیز بیتن دینا نچوس لخدا وند عالم سن اتا عفو بخشیز بسه تا حال چکپا اتا گا قسمی بلا بنچت چک نازل مچان اتا زندگی بین جاری و ساری ڈولن یو چانا دینا انسو دے گا قوم چیانو اگر کتو دے قوم پو بدترین کردار رفتاری اگر لم پی کا درول نریک خدا وند عالم دے قوم پی کنش نمی رحمت لن ما بقول ده فرض نمول بشندو ده قرآن یعنو ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء اگر یلپان خدا جکس پن چک پنا خدا نے نسبت اللہ گا خدا مرن مائت پی لاشک شکشک لاشک مل لکھوں مائت پولا خدا لجکس نا پیغمبر لکھل نا ایمان لکھل بن چک پنا و آمنوا آمنوا یعنی قیامتی کا ایمان کیوں سے دیونی کنگران قبریان تیسو چھچن قیامل تیسو چھچن نکیر نہ منکر استی صبح چن زر بیت پی دی ایمان پو کھون سے پن سک پنا لا فتحنا علیہم برکات من السما نہ منم خور پو گما کھون کنا جس نہ می برکت پو نازل بس امام جعفر سغد فیق پو سم مول بچندو گا قوم چانو گناہ ہے کثرت چت گناہ من مومو چت خدا وند عالم اس ماہ مبارک یہ شب قدر نے چھن نے انو بندگان خدا فرس نہ منم خور مقدر بل لیکن دے مقدر بس پیت پی نمخور پو خداوند عالم اس لن مبلو نام اگر دے قوم پیت کھنی گناہگار بندان بندان اس گناہ بس خدا میرن میت پی شکشک لس کن بس پیت پی سترولی کا دیش نمی سپرین کن لینے کھرے لو نمی نمخور کن لینے کھرے یا رینیاں پوستان لو یا تانو پوستان لو چانا درین اتانا دی مجلسن بابرکت مجلسن دی مجلس کو نسترولی کا انشاءاللہ رحمان گتا ہدایت نصیب سو سے اہل بیت محبت سنگیان اور گلوکس پوکھون سنگیان جھک سے گتا آپس مؤمن سنا سیر گلوکس محبت نیم بو شفقت نیم بو دین و ایمان نیم بو اتحاد و اتفاق نیم بو گتا زندگی بچا شنا یقیناً گتی دی مجلس کن گتا قبول سو میت پی علامت شتیان ان پروردگارا محمد و آل محمد حق لنزگغت حیات یو تی من پونگا چا گنگ ما محمد نا آل محمد تیر گلوس نا محبت کا تمام مؤمنین مؤمنات چک نا چک آپس محبت نار گلوس نیم بو اتفاق نیم بو اتحاد نیم بو دین و ایمان نیم بو زندگی باید پی توفیق و چکا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین
1: Dale sapayentes mohare miskorla program chingeninutpin medium wave ka jaisa akashwani kargile ka nazarinut waqt po to se trugne minute sumchu sonso kasata program gen me se ter deluxe program shachukhan pin tahira banu program producer gulzar hussein
2: assalam alaikum diri yakob respud waqt po shami trugna fet deluxe program bukhre

0: Peshen chakani miyung snatok lang san farla ko susti lushin tsu gani ki kusum ko lack of energy zirchin gala shiba nang ko chusti nembo furti nembo ba main ma ko susti ka ko dal dune mana lasmilam chit uwa zi dina ti odo tsuk sika dal naz kwa yung yung peda chachin tsuk ga chi shik bay kwa shok na energy kwa yung jami lusham in tsuk or yang di gabna chik chik ki mental cloudiness jachin yani ki student ka tuinna ya masan yang ga las bakhan chinna kho concentration develop ba ga la shi ka khoe focus po yani ki dat po kho jagat chi ka concentrate ba se delas por demone bo be kho salahiyat lu shaman chu chana kho mental cloudiness je yani mental il dat pe anu khoe mind pe anu clarity lu shaman chu yani ki ek qism ka confusion chi lu shaman chu chana ga chi shi ka kho ज्यादा टाइम चिक दे के तवज्जो बे कंसंट्रेशन बस मसल सिलखा जी नकरी पढ़े का गो टॉपिक पुखो सिलिन न दो कोल दत पे छुट पे साबी ओदे कंसंट्रेशन पु या लस बखन चिक होरा ना खो देन लस पु बे कंसंट्रेशन दे के कोई ध्यान पोल्यूशन मन सु छाना जो लेग ऑफ कंसंट्रेशन जस चाओ डिप्रेशन या अलमा चिक चिन बु और दोना डिप्रेशन या अलमा चिक चिनु की खोआ तुक्षस पोजरे ज्यादातर पेशेंट पे तुक्षा मन कम तुक्षिन सु जान पु कम जासिन ओचिन सु खो बुख खत्म छचिन सु ता टाइम चले बना नॉर्मल मिल तुक्षिन نازن ٹائمی کا نازن تو سے تو زار ٹائمی کا گوزن ٹائم پران منا 3 4 5 گھنٹہ چان انسان لو تو سے بو زن چلے تو کھو ان دل تو شو کم چھجن اور کچھ پیشنٹ لزر نو تو شو بڑے چھجن بڑے چھکنے پیشنٹ ڈپریشن منچے کا منی چھجن سو دون موٹا چھجن اے زن کم زکن پجک بجک بجک بجک کھو کمزور چھجن سو کھو تو کھو من زور چھجن سو زن کم زچن سو زان کھو کمزور چھجن سو तो दोनों यंबो यंबो यंग चिचिक हों या लामा चिचिक मने इम्पोर्टेंट पो स्लीप याने कि नीत पटिक बसे योंचा में चुका नीत तांचस पो मसलन बार बार छन स्किल छन लग नीत छतन दुक्चिन चुक या छन लग नीत योंग मा गोरचिन चुक न्याले नंगंटा निसुम नीत मामलुशिन चुक گار قسم واہیات دے دیں گا تین خیالات ہیں لوسے سمجھا لوسے وہ ہمیں لوسے پر پریشانی ہیں لوسے تن مل خلٹو میں لوسے کوئی نیت معمول شین سو یا مثلا موت وقت سے کہیں چھت چین سو یا چھن بار بار نیت چھت یعنی کہ گچک سے نسن کو نارمل آرام دی نیت پو باقی نارمل پیشن لے ہمیں سب نارمل می ایوم نیت پو کھایو زمین سو لاسٹ کا نمو دی سقوت علامات چچی گنگ مناس ڈپریشن پو زیادہ کا تو کھایو اتنا کھچیا رنگ رنگ شوق چسنگ یعنی کہ سوسائڈ بسنگ یعنی کہ خودکشی ضرورت نہیں تھی ادو بے خیالاتن کو کھچیا یوں چن چو کی من دی زندگی چنگ مزے مندو کیا دی چو زندگی کو زندگی مندو زری رنگ رنگ کو سٹروک سکل بھی یعنی رنگ سٹروک چت بھی سمبا تا چسی کو دے سمبا ایک
1: دم نکلے چن چو ایک قدم پو کا کو لپ چن
0: چو اور دیون گنگوا بو دخصن سب پر کھن علامات تن ڈپریشن نی پیشن لا زیادہ تر پو وقتی گدز مثلا چچا نقصان چو من گیر چ کچھ گھنٹہ جخشی جخنی زو غم چا چو متا نارمل ہندے گے پنا ٹھیک چھ لیکن دی پیشن ان لا ہفتہ نیز بز تھا لے تھوت دے غلطون لوشین 2 ویکس سے زیادہ کن لا دس ڈپریشن دشن
1: دی اے چی گنگ دو گس ngati phruni kana ya jawan chi mi ga e chi kana ngata dizer mon ngata yong otern du tsok shang
0: ampo ampo du tsok shin booking ngata insan la norogni tamiz lob se mazan proks la ko sambe anu ko nafa ga in nuksan ga in ya dun sa dun sa ka duniya ti di matlab pareshani sa mamak michu cha chana ko de tsik cha jamen ngatas na az ki ya past era ji galti galat fehmi ki agar ki ji nuksan chusna bar bar de samba mona depression منگمو دو نمزا چھانا ڈپریشن لکھ چھن جس چھانا کھو بیس پندرہ بیس سال لیر گیب نا مثلاً دیا نو کو زیادہ تر پو کیس پو مطا تھو چھن اور چھمی آئی ہو چھن کھچک جیسے کی نا زنزوز منہ یمبو میت پا اپوی کھورا چاہیت نا زن تنگ ہنچی میت نا کھو سون سو گرخ پیس پرہ تنگ می زنزوشی منہ میت نا کھو مالی مشکلات چیت نا یا تو نا مثلاً اپی کھچک اپو کھچک ریرے فیرے دکھ سیوں یمبو سو دکھن یوں میت تو دیا تو اسلا مالی پریشانی ہوت کھن چیک منہ وقت مطلب مدد چن کو مسائل چی حل مچا زچا تھونچا سے دوم بات کھن چن کھمی پریشانی ہوت کھن چن ڈپریشن چھ چانزن چھنا کھن چھمی جوان سگا جن جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو دی ڈپریشن ہی عمر من خاص دنے کی اونچ میں
1: پرو تھا جان میں گتس دی زرمون میون چ فلاں اتی جوان ہے اتی چھمی نیں میون اتی فرونی کنا منا سٹارٹنگ اتس دی زرمون میون چ فلاں اتس اتی اتا امائیں نیں اتی نا یت پیزن جو شین گچس بس اتس اتی فرون لا خیال جا پرشن کھونی تا بیر بار وشا دو دی کس کول دی
0: سب چنا یران ازر نا مائنڈ پہ ہیلدی چھ مین اتس نن لزس کی کھوا ایموشنلی نا سنسے نہ کھوا ماحول پر دمو ہوتے
1: تربیت
0: ایموشنل بانڈنگ پہ آتا نہیں ہمبو امن ہمبو مثلا کھو نہ زنزوس نہیں ہمبو کھوئی کا بچپن ان کوئی کا ٹرامے گنے گا قسمی دبائے گا قسمی پریشر چھ گا قسمی مثلا نقنا

0: jagat chik ni jodna kho ga zu du compare with that chana don is negative impact chik khoy mind pe ga sun se na mafok se na ga to healthy na mahol po healthy ut na ga to maslan kho us hansi khushi ne bo spara ta ji sun sui duk dard bantai be chik dukhan na zanzo shikat ut na to so mahol chang kho mentally healthy lution chu to di mahol po ga nang chang ka to met na kho ke maslan ata ma divorce chet khaji talak chet sun se na khaji mali parishani ut khaji ne bo maslan میوس پیلا شکشت مثلا کوئی کا اردوں مثلا یا خزر کھنچی ہوندی یا سکول کے ٹیچر چیز مثلا تنگ بکھنچی گیا کوئی مثلا نشین نو پو چیز کوئی آتا ما چیز چیز بار بار کھو ٹوکے بین دک سے من کھو گرے مطلب کھانگ نچا من دک ایسا غز ندیو بین دک سے بک چک شک نیچا ستان ان جکھن چی ماحول چی دزر چی کتو یوتنا کوئی دون مچھار گو جیوں گتی ننگ نا سوسائٹی ماحول پو ہیلدی لوس پروشن مینٹلی ایموشنلی کوا اور دوسرا اس کے بعد جو ہے چنگ وجہ میں پنکھا چک نہ تے زرد ڈپریشن چھ کو دماغی کمزور ہوتی ان کو بالکل کھوان کو ہمت میں پندن ندن زرد دو جمن دی ڈپریشن پو کسی کو بھی ہو سکتا ہے یعنی کبھی بھی کسی کو بھی ہوتا ہے کھے دنا می کھے غلطی میں مت پا ڈپریشن نظر مو یا تے زرد کھا کھلٹو میں مت کھلٹو می بات پزن مثلا کھلٹو بچن می بات کھے کنٹرول ہو جمن کھا کھلٹو خود بخود نہ پیدا چھ جن زرد مو جیسے کہ اتا گوچھک چھ یوز بخار چھ چھنا کھے انفیکشن چھ چھنا بخار پو جن کھس بخار پو دیکھو چھ نہ یوز چل یا زوس تھوس تا جمن دے چھنا دا نہ چھ دی مینٹل ایلنس پو کھو کھرز نت پو کھلٹو بس کھلٹو چھ جمن کھا دی بیماری چھنا کھلٹو خود بخود کھا پیدا چھ جن یعنی کہ دی مریض پہ کنٹرول ہو جمن چھنا دی ڈپریشن دا مریض اتکھن لا کاز نیز جن وجہ نیز کی چپانا سائیکولوجیکلی کھا ودی نہ دخسن سپنا زز دی ماحول نہ نہ چک دو وجوہات ہو سکتا ہے دوسرا اتیا ہارمون ریو چن نو اتیر گیا نو دے ہارمون ان فیل گڈ فیکٹر جشن فیل گڈ گڈ فیل ہارمون جشن یعنی کہ دے نا مین پو سیروٹونین زرکن چک ڈوپامین زرکن چک اتی دماغ پہ پیدا چھچن سو اور نور اپینیفرین زرکنی ہارمون چک دی سیروٹونین ڈوپامین اور نور اپینیفرین ہارمون پو پیدا اچھا کتوں اتی دماغ پہ خوش لوشن سو انسان چھانا دی ہارمون انی لیول پو یا ہارمون ان پیدا چھ چا ہارمون لیول پو اتی باڈی کم کتو پیدا چھنا دون لا دی ڈپریشن پوچھا چھ چھانا اتا دی سیروٹونین ڈوپامین اور نورپینیفرین زرت چیز کھچی کا ایکٹیویٹی کھچی کنا بڑے چھچن مثلا جیسے کہ اتی ایکسرسائز بیت میڈیٹیشن بیت دیو نکنا یا سلیپ پو متا نارمل بالکل گلا اتنا دیو نکنا متا خیالات مثلا گلا شوبیک سلے یا ایرس مثلا تبلیغ چنگ یعنی مثلا یا مثلا میوزک چنگ یعنی دز اتی کان دی ہارمون نی ازو پو پروڈکشن پو گلا چھچن سو اور دی ہارمون ان سوی برین پہ انو کم کا تو پیدا چھنا کھو ڈپریشن نی شکار چھچن چھانا اتا دکسن دون یمبو یمبو تے علاج پکو تو زرنا
1: ہن کس سدے علاج پو ہن تا پیشنٹ چ گیو دیا او دوں تے کلیا کلا کھو باہر لا نارمل زندگی فیل کھوں می تے کوشش بیت دے فیل تا چی ٹریٹمنٹ
0: بالکل نو دی ڈپریشن ای مریض پو جیسے کہ ہت ز دخصن پورا سوسائٹی ان نو تقریبا 30% ایبو ڈپریشن جو یوت پنا لیول پو مار کھچیا کم ڈپریشن ہو چین ہلکے میں کوئی علامت پہنچا میں نارمل زندگی بین دکھ چین کھچیا من منگو چھا نہ کتوں گا تاں پتا چھا چین وہ دیپ شو من چپ چا دود وہ باقی نہیں ہنس پر سندھ دیپ شو سے ہنس پر سے ہمیں دیا دی اپوز یا مثلا دی سرماز یا دی انیوز دی میوزن کم زندگ سوان مثلا دز
1: دز
0: یا کوئی نہیں دوں ممت زری من حد سے زیادہ کا تو مریشی چھا نہ من گا تز شناخ بچا میں لیکن ngati chaes singen dung po jana zanzozin ya rangin halka alamat chik peda sung syo chan phalanga te dika tawajju tang se ko ilaaj bar roshin chana medically yaranga di ilaaj po ngiska ochin naksa te di chemical hormone un ming lens di hormone un badai base mana ochin yani drugs ka di ilaaj chachin depression aur ruju bar roshin psychiatrist zare ngati zehni nafsiati zarmo alte khuran doctor yo khon ruju bar roshin matas depression chakan anxiety ya pareshani chet masan khachiya sing darat khachiya khulto chet khachiya jiksmo chet han chet odun za pagal in khos chon la basin dare matas napa khar se sing jamin khokhuri galti chu sang jamin kho ruju bar roshin doctor ne bu khaspa ne bu thuk ses man tang len mar roshin aur counseling dare chi chi jin bu do psychological ngati کونسلنگ بکھن الگ نو چین سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر سو سمجھن سائیکیٹرسٹ مد نہ کتو کونسلنگ بکھن سائیکولوجیکلی کونسلنگ بکھن کرن کونسلر رنگ نو چین کھون ہم بو کونسلنگ 50% بو کونسلنگ کی امپروو چھ چین اور باقی ڈرگ سنگ جرا از سائیکیٹرسٹ کنا تا چھ نس مان نو چین دی ڈپریشن بو باقی زرمو نو چوگ دا یرا ٹی بیز مان ٹائفائڈ اس مان ڈائریا اس مان انیمیا اس مان یت پچوگ دا کینسر اس مان یت پچوگ دا

0: طور طریقے نو دے خوشی یوت کھنے خوشی یان چل بھی کوشش بار گوشا دو دو مت زنگ رنگ جائے کے قسم بتا سے بار گوشین اور دخسن دی دور دو بری زندگی ضرورت یعنی کہ اتی 24 گھنٹہ سق یا مال الزا یا کیریئر الزا یا رنگ گول چی الزا بان تا دو دیو چار گلمن بو مت ہیلدی ٹائم سپینڈ بے ماحول چور گوز نتی سوسائٹی ان سکول کے ان کما ان
1: کسانی یاران یانگ پھراچک چک یو چھرنگ مزرت یارس یاری رین تو چن وقت پہ نا وقت پہ سی آل انڈیا ریڈیو سٹوریاں یاران سکوت پی یاران یو چھرنگ مو یانگ یوم مت پی وقت سنگ نو یاران یانگ دیکھا سکوتے تو چک سٹوپ پی نکا یاں تی یان کنن ساک پی کیا فرچگن دک چاسر
0: مطا یانگ نمزا چانو یان تھوک تو انشاءاللہ تو باقی دخصا یار موقع تانس پی نتی یان کن کن لا دی میسج چون لیف چکس پی یاری شکریہ اور آل انڈیا ریڈیو کارگل از نتا دمو دمو پروگرام نتی یان کن کن لیف چون یوت کھو ان نتا بہت بہت شکریہ کی دی میڈیم پہ ذریعہ کا نتی مسائل مامو حل چھ شکریہ
1: کسا سر بخشی جی حسن دار صفے گنتس ترسے گھر نا بین یوت پین ڈاکٹر محمد عباس ہیلتھ پروگرام پو تھما تھون اردیاں مایو دین تان دے موچوری دک تو انشاءاللہ نن میت لوسنا یوم میت پی پروگرام پہ یان تان نا یان تو گیت دی من پو نچن سغی دین چھ دے بوس یا یو خدا نا سحمانی فقرے
2: Barisakpa yantes program ngani nyut pin rdelux medium wave ka aches akashwani kargilikana zirinyut

دیواریا اسلامیہ سکول کرگل نہ حسینی پارک کرگل نہ دستاون شم سریپنا علماء انس ابل فضل العباس فیق پہ شہادت پہ اسکور لا کھغلن کھنن لزرین سنگ کھم چند سگاں پس کام مینہ قمر بنی حاشی مستنس پہ لم پہ کر ڈول برگو سکزرے جوا بس زلہ انتظامی اس دیماتمی جلوس ان سنگ کھم نیمبو تھما تھن چک پہ مینہ گاڑی انی چھائیوں پلا چھر تھونچو اسمن تھنگ ایمبلنس دنستروں لوگ سی چھک بسی گرل سیرون دن منہ گھار یا بسی اتخن ان من دینا چوز ماتمی جلوس ان سانکو تے سرو برسو سوت شرگول ٹی ایس جی دونا شکر چکتن لنگ ملین کیونس پی خبر لپسین دیا بنیان لد داخر آمان ریولی یرگیا سی کانسل کرگی لگو با ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلیمنٹ یونین ٹیریٹری لدا خاجی محمد حنیفہ جانس محرم الحرام جا گونیانو فیس سنگ دیرنگ تاسو آنا اشکیا آشور مینا گرل سی رونیل تا لکس بس دیرنگ سمویدھان ہتیا دیواز پو مالیان کھونس دی جاق پو سنالوز تانچک نر گوبگن ار دونچون خیلو جون الجے انگی شرسخا بہارتی آئین پر دفستیز کر لا ایتو سکول وزر ایسے رین دی جاق پو امرجنسی شخص میں تون تیخس کن میمان سن لا چھس لوگ سی بلتا ننساغان فرد چک وزر سر سے ترتخص پو می نظر نر سنالوز تانچک نر گوبگن ار دونچون خیلو دیرنگ جاق کران دی سنسی صدر جمہوری فخر الدین علی احمد اس نال جون سی نمزه کنه ملیان یونس کن جکس مون از کور لازرین آیینی دفع سمگیانا غبچون انگیس پو نال جونس گستری تیانوک امرجنسی و ملیان کنس کن این من دی امرجنسی چور پو سیاست نا عدالت نمزاز بسه ملیان کنس گوصل وزیر اعظم اندرا گاندی گویتن یود کن حکومت پیکاش سیرسی بینچک یود کن این من دیو نظم سے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنن وزیر اعظم نریندر مودی دنا ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ سدے میمان سن گاؤں ماں کھنتی شیسلوک سے بلٹن ان فرد چکس گاؤں نس امرجنسی وقصلہ جمہوریاتی سٹرونلوک سیانوک رہن سٹرون اسکورس کھن ان من یا برین وزیر اعظم از امرجنسی سٹرولکاز دکھر فقن اللہ شیسلوک سے بلٹن ان فرد چکن سوشل میڈیا پوسٹ گی کا دی امرجنسی آئی نکا حملے گن منظرن میمان سنے کنا حقوق ان گاؤں ماں کوخ سے کھرے لے گنا شخص میں تن بس کھن ان منظرے سر ست دیانا چوصل نارمائی وزیر رسان دی جاق پو حکومت از دی مین عمل ان کیوں سے انزر زر بسن گاز بسے کانگریس از یوم بخصنیانو گیان دی ذاتی حملان آئی نیکا مل ان کیوں ما امین چشو پرگی خبر اللہ انتیس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابین چی گر پنجابی وزیر اعلیٰ بکوند مان نہ تھو تیر چوس کھا نرسی سمیتی ویڈیو ایر مانپو منت سر سر چند سونسن ایس جی پی سی نہ سیاسی پارٹی کھچی گیس کھون استیفان و فیقسمت زستے کا چل چل بارگو سکزر ہے شو بس دو خط آنچنا لسکن اسی ہیں تسکور لگ گرو گرامی پولیسی شوزنا تانسکن ایف آئی آر پویر گیب نہ جناب مانی لسمی انساقیز فورنسک ریپورٹ پی کت رسون بس ینگوزو گی چل چل پنظم سے پنجاب پولیسی کھکھر کھچی گنر گل کھکھر کھچی گیس دیر مان پا اسکور لس چوسما فارنسک شخشون شوی مینا قانونی لوگ پارل روز بس انجر اسر ست دیوارن ہریانی وزیر اعلی نائب سنگھ سینی سلسا ریلا سن ڈولن چگیوت انجرن جناب مانیز دی ویڈیو غلط انجرن کھوم بدنام بایت مینا ڈولن یوت کھن مہم پوئی گنجر اسر بسوں فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر از دخصن میول پوس تھچے اس کے تن یوت کھن کلچا ازمید لا جکسمون ملین کھوچانا سوشل میڈیا نمزین اس انکھوم چند سیاستی تعلق بینچی کی ہوتی انزر سر سے جنوبی کوریا دیچی گی کھچک سنگیچک نا تھتکے جی جو فورم پو نگر غنچک ڈاکٹر جائی شنکر اس لقصو ذاتی تفریق ویرو جہان پو دنما بسن اس کے تن انزر اس سر بسن وزیر موصوف اس کووید 19 سوس قبل از بردون یلچک سی کاروائی و نیامت نل لونچو ایشنٹے گرجے از دکھر نکنا لقلن میفیلا میولی تھوگی لقتوت پورتن پور شیرگوس کے کا انگت تنس وزیر اعظم نریندر مودی کولکاتہ حادثہ چی گنوس تروغ نہ چھکھن نن یمر رشنگ دون سغار مول لاک نیز نیز دنا سن فوق سون کھن لاش مول لستون غبچو پنے روخ تا می چھورتان سوشل میڈیا پوسٹ چی وزیر اعظم اس دی حادثہ ک سین سر بینچ سن فوق سون کھن یخس پر نور چھ مینا دو ابسین جناب مودی جان دی حادثہ کنس دوخر فوق کھن لار گل کھ سرکاری سشتن دو سروخ

نفرد نیزن دتان ما تیار با چیر گو حوس شب عاشورائن انشاءاللہ حاجات و نظر انکھوں مشکلات پریشانی نظر انکھوں امام حسین فیقپی ودا

در رسین آیات ازام بلخز آیت اللہ لازما خامنی سستانی سید حسن نصر اللہ باقی مراج ازام کن یر حفظ آمان ہے جو یا اللہ امام زمان افق پی دعایا نوچہ گاما شامل چچو یا اللہ کوئی ظہور یا نو تعجیل بس یا اللہ پروردگارا غچا گنگما یا صحت سلامتنا دوبارہ شب عاشورا نبی ازر لتک پی توفیق شزد بس یا اللہ قرض مغروزین ادا گوچ یا اللہ غچ امتحان تنگنیت پی جوان بسا بمون کامیاب سون سکھون گنگما روزگار فراہم چچو یا اللہ خدایا بحق محمد و آل محمد بلا سماوی وارزی تمام مشکل شتانو نغچستون سجو یا اللہ غچ اموات اللہ غریق رحمت بس یا اللہ امام زمان فیق پی ظہور انو تعجیل بسکوی زیارت غچا نصیب گچ یا اللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ.